0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
13: Så stille det I dette studio. Når vi ikke gjør noe annet. Man tenker jo at her det hele tiden fest og liv, men innimellom så det stille og deilig.
14: Ja, men det noen få sekunder bare, vil jeg si.
13: Ja, det det. Ja, det.
8: I går så, hvor var det jeg var da? Hvor hadde jeg vært? Samme hvor jeg hadde vært.
13: Ja.
8: I hvert fall så tok jeg meg selv I og plutselig bare, herregud, jeg har jo ikke radio på I bilen. Jeg var ute og kjørte.
13: Hva?
8: Og det tyder på at det fullt I knolletotten, holdt jeg på å si. Det fullt der. Ja. Når jeg har sittet I veldig lenge og kjørt, og bare kjørt, Skjønner du?
13: Ja, det blir mye.
8: For du, du kan ikke ha på noe støy.
13: Støy det du kaller oss?
8: Innskyld. Veldig glad for at jobben betaler lønna mi. Det synes jeg helt nydelig. Jeg spesielt glad I reklamen, altså. Jeg får ikke nok av det.
14: Nei, men det jo noe med at noen ganger så må jeg bare skru ned hva det nå jeg hører på.
8: Jo, for jeg hadde vært helt... Gjennom. Unnskyld, Bjørn.
14: Ja?
8: Jeg hadde vært helt ute I Fettsund, og det var så lang kjøring.
14: Ja.
8: Og da plutselig var jeg nesten hjemme igjen og bare har ikke hørt på radioen. Og vet hvor jeg var, Bjørn?
13: Fettsund!
8: På dyrlegen med Balto.
13: Hva som har skjedd nå? Nå var det mye på en gang, men hva skjedde der?
8: Han skulle ha årlig vaksine da, det fikk han. Og så har mamma klaget litt på at han har dårlig ånd og veldig brune tenner lenge. Så prøver jeg å ta en bjørn da, og bare sånn, nei, men herregud, det kan drøye. Men han må fjerne tannstein, ja, eller ja, så mister han de bakerste jeksla
13: og sånn. Og når du sier mora di, da det altså hun som også sover naken. Det ikke både og som du sa I går, men hun sover naken
8: ja,
13: hele tiden.
8: Ja, vi har jo en video her fra det vi pratet om I går, det der med at bjørn går helt Donald Duck, og bare sover med t-skjorte, og Øystein sover med naken med sokker, og da må mora mi slenge seg på.
13: Ja, ja, hun gjør det. Nydelig, jeg sover, hun ikke trønder.
8: Nydelig, jeg sover naken med lestene på føttene. Prøv det, jeg en pensjonist.
14: Ja, det veldig, veldig hyggelig altså.
8: Ja.
13: Asbjørg elsker Asbjørg.
14: Ja, hei Asbjørg.
8: Ja,
14: hei, ja. Ja, hei, ja.
8: Men... Hun hører ikke på podcast, for det vet jeg ikke hvordan man finner frem til på telefonen.
13: Nei, men sitter
8: hun den klisjeen altså.
13: Sitter hun våken på natta noen gang, for dette går jo også på natta.
8: Nei, det gjør hun ikke, legger seg kjempetidlig.
13: Ok, ja, ja, ja. Da sover hun naken.
14: Ja. Jeg kan anbefale Lyden av Norge-appen, der kan man da blant annet høre denne podcasten, og man kan også vinne noe som vi snakker om på dagens sending, men det jo litt dumt på podcast, der kan man jo ikke vinne akkurat da.
8: Ja, podcasten kan jo ikke det.
14: Nei.
8: Men vi hadde jo storfint besøk av en svenske, Petra Marklund, kan vi bare si med en gang, fantastisk dame. Husker du nå hva fjeska betyr?
13: Ja.
8: Ja.
13: Ja, skryte.
14: Ja,
13: ja.
14: Smiske
13: var det.
8: Du utrolig dårlig, for at du sa, jeg sa hele tiden kypare, og du var sånn kløpare, klubbar,
13: ja, så
8: og kypare, kellner,
14: ja. Det, ja.
8: Festemann,
14: Ja. Festmann.
8: Festmann?
14: Ja, for jeg kunne festmø, men som jo da, det min forlovede, hvis du mann og har en kvinne som din forlovede, så hun festmø.
8: Ja, som festet til deg, eller festparty?
14: Nei, det er forlovet.
13: Ja, og det jo fest, altså, festet, sånn å feste, det vel det.
14: Ja.
8: Feste sammen?
14: Eller som?
13: Nei. Du har festet til hverandre.
8: Jeg en litt nidig personlighet, så jeg har lyst til å være festet sammen.
13: På samme måte som du har en festet tomt, da. Noen kjøper jo ikke tomta, men fester tomta, og da du festet.
14: Men som min tyske onkel sa, jeg har et dagens system da, det forlovelse, det sikkerstelen, weitersuchen. Da har vi reservert den, og så leter videre.
13: Ja,
14: selvfølgelig er det ikke sånn med Petra.
13: Nei.
14: Det min unge tysk onkel som jeg ikke skal nevne navn på, Johan.
8: Legg også merke til hvem av oss som først tuller med at de er lite skavlan, men hvem som faktisk går i full skavlan-mode, Øystein.
13: Nei, men problemet.
8: Jo, flere ganger hele tiden, og hva tykker du om det?
13: Ja, men utfordringen er at hun rett og slett ikke skjønte så mye norsk. Så for å slippe sånn ursjekta, så ble det litt skavlan-norsk.
14: Skal vi høre alt dette?
13: Ja, det kommer her.
8: Øystein Bjørn, hvor mye lever dere livet i dag?
13: Lever livet?
8: Ja, altså, vi jo så ferdig til å nekte oss ting. Så nå driver jeg og du jobber med bikiniformen.
13: Ja, altså, nei, jeg jo prøver å gjenta, som Bjørn har merket seg også, at hver helg eller hver nye dag er jo et skritt nærmere døden.
8: Ja.
13: Det på en måte en viktig å understreke at, ok, da må du huske på å kose deg i dag i hvert fall, for du vet jo aldri.
14: Ja, jeg synes jo at denne filosofien har jeg plukket opp fra Øystein, og jeg setter veldig pris på den, og den kan brukes i mange sammenhenger, type, her på venterommet var det ganske kjedelig nå, og ikke det dekning på mobilen engang, men det tross alt bedre enn alternativene. Ja. Ikke ha noe tid igjen, så la meg nyte denne halvtimen med å se på de andre rare folk her.
8: Bra. God filosofi, og hver gang jeg blir fysen og går i skapet og finner noen godis eller tar et glass vin i hverdagen, så sier jeg sånn, nå må jeg skjerpe meg. Og da sier kjæresten min hver gang, jeg må jo kose seg.
13: Må kose seg.
8: Ja, men så blir jeg liksom, herregud, jeg kan ikke kose meg hver dag, liksom. Eller kan vi det? Litt over 7 så skal vi senere i dag nå snakke om selve meningen med livet, faktisk. Men i den anledningen, husker dere Trine Lises neglisjé-historie?
13: Ja.
8: Hør her. Herregud, vi vet ikke hvor lenge vi lever. Vi skal ikke spare på ting. Bruk det fineste bestikket du har. Bruk de fine glassene. Jeg fikk en gang en sånn nydelig pakke i neglisjé som var fra et dødsbo fra en gammel dame. Og så viser det seg, den er ikke åpnet engang. Den ligger i silkepapiret og i originalpakken. Du ser brettekantene at den her har aldri blitt brukt. Nei. Hun har spart den til en fin anledning.
4: Ja.
8: Og så dør hun.
4: Ja.
8: Og hva faen var vitsen da?
13: Ja, ikke sant?
4: Ja.
8: Hva var vitsen da?
14: Ja, nei, vi må ikke neglisjere det med hverdagen. Nei. Og neglisjé, jeg måtte bare se på hvorfor verden heter det egentlig. For det betyr jo egentlig å ikke ta hensyn til, som har liksom gir litt blaffen eller et eller annet.
8: Det er vel fordi den er gjennomsiktig eller noe sånt? Eller?
14: Ja, noe sånt nå, men det er jo at du er ikke helt påkledd da, på fransk. Det er litt mer noe du har slengt på deg.
8: Ja.
14: Mens i Norge har det vel litt bedre klang da.
8: Ja.
14: Men egentlig betyr det å neglisjere, bruker vi på norsk da.
13: Frem med neglisjeen. Ja. Bruk den i dag på jobb.
10: Fem kjappe.
15: Presenteres av Viaplay.
14: Vi skal til Gjerdrum nord for Oslo og til Alexander Brynnesen. God morgen.
16: God morgen.
14: Morgen. Gjør deg klart å gå på jobb. Hva driver du med?
16: Ja, jeg jobber i barkonsult som lagermedarbeider.
14: Barkonsult? Hva serverer man på lager på barkonsult?
16: Nei, det vel litt blandevann og barartikler og sånne ting til barer og privatpersoner. Så.
8: Ai, til den dags dato kan ikke jeg drikke Fanta Exotic, for å si det sånn, for det er ikke noe godt blandevann.
16: Nei, det er ikke det du har på lager. Som er nei, Fanta har vi ikke.
8: Det
13: er ikke godt, mener du?
16: Noen sånne ting.
14: Nei, jeg tror jeg har blandet det med et eller annet en gang i tiden.
13: Du har brent deg på det? Ja, skjønner.
14: Ja. Alexander har bare god saker. Der blir det bare god stemning fra Barkonsult, tror jeg.
16: Ja.
14: Du, la oss håpe det blir god stemning og grunn til å skåle for deg også her etterhvert. Vi lurte på, hvem er det som faktisk dør mer eller mindre hver gang en bie stikker?
16: Bien selv. Dette som jeg har lært.
8: Det er riktig. Du skal få hjelp av en bjørn her, og vi får se om det hjelper på første spørsmål. For hvilke dyr er ifølge tegneserier veldig glad i honning?
16: Bjørn.
8: Ja, stemmer. Hva heter hannbien?
16: Det er jeg litt usikker på.
14: Den har jo gitt navn til en greie som man kan fly rundt med og stå på bakken og styre.
8: Ja. Ja. Hvem legger eggene i en bikube?
16: Dronningen.
8: Dronningen, ja. Og Muhammad Ali er kjent for sitatet «Float like a butterfly, sting like a bee». Hvilken kampsport drev han med?
16: Boxing.
8: Ja, hør på det her til slutt. I hvilken TV-serie var det Vinny framførte sommerfugl i vinterland?
16: Hver gang vi møtes.
8: Hver gang vi møtes!
13: Helt på egen hånd, 5 av 5 og toppremie da, Alexander.
16: Ja.
8: Nydelig.
16: Det er bra det.
13: Det er bra det.
8: Du er ekspert på insekter, du.
14: Ja, ja, ja. Ja.
16: Få ta litt hjelp da.
14: Da er det bare å feire med kanskje ikke noe fra barkonsult forløpig, men med litt honning kanskje til frokost.
16: Ja, det kan bli slått inn med.
14: Yes, bra Alexander, gratulerer. Så får du dette i tillegg da.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
8: Tiden for å angre, den er nå, ikke når vi dør. For hva sier mennesker på dødsleie? De samme 3 temaene dukker opp, og det er ting de aldri gjorde, ting som aldri ble sagt, at de aldri turte å være helt seg selv.
13: Ja.
8: Jeg har lest en artikkel som jeg må referere til her nå, gutter, for det, ja, det er veldig interessant å høre om. For det er en dame som jobber med mennesker på dødsleie som har sagt dette her, Alua Arthur, som da Aftenposten har snakket med. Og hun sier noe som man ikke skulle tro, for hva er meningen med livet? Det som mange mennesker jakter på hele tiden, kaster seg utenfor fjellskrenter, løper, ultraløp og så videre, og får unger og lager familie. Og meningen med livet, det er bullshit.
13: Er det det?
8: Sier hun Alua Arthur. Eller arbeidet hennes med døden har gjort henne mindre opptatt av en stor mening med livet. Altså dette, denne evige jakten på et større formål. I stedet for så har hun lært seg å være mer til stede. Dette har vi hørt om mange ganger.
14: Dette, ja. Dette er veien av målet.
8: Ja. Ikke nødvendigvis være til stede fordi at livet har en dypere mening, men fordi livet er kort. Det er jo superkort den lille tiden vi har her på jordet. Så nå nekter hun seg da ikke lenger en stor porsjon med pomfri. Hun setter mer pris på mannen sin. Hvor fint det er å våkne opp ved siden av han hver eneste morgen. Så gir hun oss da en oppgave. Så når vi, og du som hører på nå, går til sengs i kveld, så skal vi stille oss et spørsmål. Hvis dette var siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den? Og da må vi bruke litt god tid. Mm. Tenk nøye gjennom spørsmålet, og jeg må bare si, jeg hadde et svar med en gang. For en av tingene var jo, ting du aldri gjorde. Det var det folk angret på. Så jeg kan bare si med en gang, at hvis jeg skulle stryke meg i morgen, så tror jeg ikke jeg hadde vært fornøyd, fordi det er alt for mange steder i verden som jeg ikke har vært enda, som jeg drømmer om å se. Og min livsglede er jo å reise. Om det er 2 dager til Paris, så lever jeg på de 2 dagene i et kanskje 5-6 måneder etterpå.
13: Ja, og ikke minst i forkant, for du gleder deg et halvt år.
8: Så selvfølgelig nå har jeg funnet ut at, vet du hva? Jeg skal bare reise mer. Ferdig snakket.
13: Reise mer, ja.
8: Ja, Roger har sendt oss en melding, da kodet vi frokost i 1904, og sier at man lever bare en gang, sies det. Det er feil. Man dør bare en gang, men lever hver dag.
13: Oh,
8: ja. Men ja, men så kan vi tenke at det er floskler, og det er så lett å si, og sånn, men hverdagen kommer og tar oss uansett, og vi må tjene penger, og bla bla bla. Men oppgaven fra kvinnen som jobbet tett på mennesker på dødsleie, hun sa at i kveld skal vi tenke på, hvis dette var den siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den. Nå har dere to fått tenke litt. Øystein.
13: Altså, svaret mitt er faktisk ja, men med et unntak. Men jeg hadde vært fornøyd hvis jeg hadde fått beskjed i kveld om at nå er det ferdig, Øystein, rett og slett. Men jeg har hatt det gøy. Jeg har reist mye, jeg har vært i 50 land. Jeg har fått drømmejobben på radio, og kost meg her med dere, og så har jeg fått meg en fin kone, som jeg har det hyggelig sammen, og så har jeg badet mye. Det er en bonus.
8: Du mener ung kone. Fin ung kone, fin, for ung sier kone. Du alltid.
13: Hun er ung. Det er en fordel, vet du. Men så stresser jeg litt mye. Så det er det jeg prøver å si til meg selv ofte, at jeg takker meg tid til å puste. Mye stressing. Og jeg husker besteforeldrene mine hadde et dikt brodert inn på en plansje i gangen på vei inn til Nyhagen, som det heter. Diktet Junikveld av Hans Børli, hvor det går som følger, og flytt deg nærmere inntil meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Og den synes jeg er så fin. For da, det må man huske på.
8: Åh, ja, det var fint.
14: Ja, nå får jeg tår i øynene.
8: Ja, det var jo, herregud, det var jo utrolig flott da.
13: Men,
8: ja.
13: Men hva svarer du av Bjørn? Ja. Hvis dette siste dag i livet, du fornøyd?
14: Ja, dette har vi faktisk snakket om hjemme for litt siden en gang, og da har jeg jo sagt, og det kan jeg si igjen også, at jeg ville vært ekstremt fornøyd med livet mitt.
13: Ja,
14: så bra. Så jeg har jo også, akkurat som Øystein, fått reist veldig mye over hele verden, selv om de siste årene ikke blitt så mye, det har blitt mer tur på hytta.
13: Ja.
14: Men sånn det, og har en fantastisk kone som jeg har fått lov til å være sammen med i mange, mange år, snart 30. Så, nei, jeg kjenner ikke at jeg angrer på noe.
8: Så deilig, så godt å høre.
14: Ja, fordi, og så er jo noe med, og så har vi jo en morsom jobb, og i det hele tatt. Så, men det klart, du kan alltid tenke på at hvis jeg hadde gjort det, så hadde det gått annerledes. Men da hadde jeg ikke fått gjort alt det jeg nå har fått gjort.
13: Nei, det ikke sant?
8: Men dette
14: så det jo
8: ikke
14: alltid, det alltid man trenger å angre på noe man ikke har gjort.
8: Nei, ikke det helt. Jeg vil bare si at det handler ikke om å ta de store reisene heller. Nå har jeg siden 17. mai tenkt på hvor god den pavlovaen jeg lagde var. Og da skal jeg selvfølgelig hjem i dag og lage en pavlova og spise den.
13: Ja, pavlova, 20. mai!
14: Ja, fantastisk kake, helt enig.
13: Dette var fint. Endelig sesongen her. Vi feirer den i P4s. Shortsen på, sommeren på vei, og solsengkamp-sesongen i gang.
8: Ja.
13: For nå skal du kanskje snart til syden, kanskje du der allerede. Vi har jo stadig lyttere som tekster oss innom fra en solseng både her og der, men det jo lettere i vinterhalvåret. Nå blir utfordringen der igjen da, og nå har også denne solsengkampen gått rettens vei, som vi hørte for noen dager siden. Vi kan komme tilbake til den dommen ganske snart, men problemet jo da, når du skal ha deg en solseng på hotell i syden, hvilken taktikk har du for å få deg en solseng og kapre den på morgenen? Har dere taktikker der?
8: Ja, jeg var jo i Palma med noen veninner i fjor, og da var det noen sånn utrolig fine solsenger helt nederst på liksom mursteinen ut mot havet liksom, på brygga.
13: Ja.
8: De ville jo vi ha, så vi sto opp tidlig en dag og kapra de, men jeg tror vi la håndklene der ikke og spiste. Og
13: er det greit det, ja?
8: Nei, og da tenker jeg at hvis det hadde kommet noen andre og skyvet bort håndklene våre, så hadde jeg ikke blitt sur.
13: Oh, nei, ok, så du bryter loven, men det er greit hvis du blir tatt på en måte.
8: Ja, eller i hvert fall den første av oss løper jo ned da, og la seg der da, mens de andre spiste opp liksom.
13: Ja.
8: Men nei, jeg hadde ikke blitt sur hvis noen hadde fjernet håndklønene, for det jo ikke greit.
14: Nei, på tysk heter det Handtuchkrieg,
13: ja. Så
14: det håndklønekrigen, towel war på engelsk, så dette jo noe som foregår rundt omkring i Europa, og nå har altså kommet en rettsavgjørelse på dette.
13: Ja, en familiefar fra Hannover i Tyskland godter seg nå. Han får tilbakebetalt av 10 000 norske kroner fordi familien hans tappte den daglige kampen om solsenger ved bassenget under en charterferie. På Kos var dette i 2024. Da var det da altså sånn at hver eneste av de 10 feriedagene de hadde der, så hadde noen andre vært ute. Kanskje det var de Eirin, de norvegiske Eirin, holdt av plass om morgenen klokka 6, og da fikk de ikke noen solsenger en eneste dag. Da gikk de rettens vei og fikk medhold. Turoperatørene måtte punge ut. De refunderte 15% av turene, rett og slett. Så ble det lagt vekt på at familien hadde kjøpt en pakke i det høyeste prissjiktet, så det kan kanskje ha noe å si for dommen.
8: Nei, men kjære venner, lå det mennesker på solsengene?
13: Nei, det gjorde jo ikke det.
8: Håndklene
13: lå der.
8: Turte du ikke å dytte bort det håndklet når du sto der med hele familien din og hadde spist og skulle legge deg ned? Ærlig talt.
13: Mener du det? Nei, men det gjør du ikke.
8: Det er så konfliktsky at du tar det til retten.
13: Jeg mener det.
8: Nei,
14: jeg mener her bør man, la oss velge den gyldne middelvei. Vi gjør som parkeringsvaktene når det står som parkeringforbud i Skittlandsveien. Da kan du stå der litt grann.
13: Ja.
14: Vent 5 minutter. Ja. Kommer det ingen da og tar de håndklærne?
8: Dytt bort de håndklærne.
14: Da er det bare å hive dem på sjøen.
13: Ja, da må vi få et EU-direktiv på dette.
8: Nei,
13: det kanskje,
8: nei.
13: Altså, jo.
8: Mennesker må begynne å snakke med hverandre og se hverandre. Åja, dere var her ikke. Jeg tok plassen her før jeg var her, føler jeg.
14: Synd for deg.
8: Ja.
14: Finn et annet sted. Jeg er borte i skyggen.
13: Lill Nisse med oss denne onsdagsmorgen, når sommeren virkelig har meldt sin ankomst, forteller at jeg har også satt på shortsen og sesongdebuterer i dag. Vi får se hvem som har den på lengst utover høsten. Blunkefjes til Øystein. Utfordringen accepted, Lill Nisse. Nå det shorts all the way, altså. Hvorfor har ikke dere på shorts i dag?
8: Nei, du har jo en regel som vi må informere lytterne om, og det jo det at når det bikker to siffer på gradestokken, det så?
13: Klokka 7 på morgenen.
8: Oh ja, ok, ja. Det reglene din.
13: Så du må sjekke uavhengig av når du står på, da, sjekke hva, hvor mange grader det klokka sju.
8: Og da kan du ta på shorts.
13: 10 grader eller mer, så skal du ha på shorts, fordi da blir det der, dette fra da jeg gikk på ungdomsskolen, syklet 5 kilometer til Fløysbond ungdomsskole, og da det varmt nok.
8: Nordre Follo.
13: Nordre Follo var dette, ja. Og da det varmt nok til å holde ut utover dagen, og det, da blir det deilig, og det godt for leggehårene.
14: Ja, det synes jeg et problem på denne tiden.
8: Og der det hår på leggene, ja, og det skruter og fyrt
14: På den tiden her, så jo problemet sånn som for eksempel i går, da, sånn der, når jeg når sola skinner, så det fantastisk deilig og godt og varmt, og så sola plutselig borte bak en sky, og det kjempekaldt.
8: Ja. Ja.
14: Så det sånn der av og på med shortsen, det blir selvfølgelig litt vanskelig da. Men,
13: Nei, nå vi i gang, så nå skal jeg stå i det altså.
14: Okay.
4: Ja. Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
14: Vi skal til vakre Fyresdal i Telemark, og til Katrine Ålo. God morgen, Katrine.
10: Hei, god morgen.
8: Har du på shorts i dag, Katrine?
10: Nei, jeg har ikke det, altså.
13: Katrine, hvorfor ikke?
10: Nei, altså, jeg skulle gjerne hatt det, men, ja. Men jeg litt av den pysete typen.
13: Ja, okay.
10: Så jeg tar ikke på meg shorts, for det mer enn 25 grader.
13: 25?
14: Og såpass, ja.
10: Ja.
14: Ja, og i dag kommer vi nok ikke over 12 i Fyresdal, så det klart at, ja, det begrenseland, det vil jeg si selv for Øystein.
13: Jeg ser den.
14: Ja, da. Og du,
10: det noe med det, altså.
14: Du, men du tar sjansen på å så litt blomkars i dag, skjønner jeg?
10: Ja, det gjør jeg.
14: Og
10: jeg så heldig å ha en sånn utestue som har litt ramme varme, sånn at jeg skal prøve å ivareta de som best mulig.
14: Ja, for blomkarsen jo litt følsom for kjølige temperaturer, men...
10: Er det, vet du?
14: Ja, men Katrine, den jo nå i de beste hender hos deg. Du, noe helt annet. 80 år blir skjer i dag. Hva hennes egentlige fornavn?
10: Cheryl Sarkisian.
8: Ja, det riktig, og da har vi 10 spørsmål. Vi starter med dette. Hvem var det?
10: Kenny Rogers, Jennifer Warnes.
8: Jennifer Warnes riktig, vi trenger en av de to. Ligger byen Cork nord eller sør i Irland?
10: Sør.
8: Sør riktig. Hva heter familien bak Rema 1000?
10: Reitan.
8: Reitan riktig. Hvilket hav ligger Kreta?
10: Middelhavet.
8: Middelhavet riktig. Hvilken konge talte Roma midt imot?
10: Pass.
8: Kong Sverre, hva het tv-serien som gikk fra 1993 til 2002, hvor vi møtte agentene Mulder og Scully?
10: X-Files.
8: X-Files riktig. Langs hvilken vei ligger Storseisundet bru?
10: Atlanterhavsveien.
8: Atlanterhavsveien riktig. Hva heter filmen fra Star Wars-universet med premiere i dag?
10: Pass.
8: The Mandalorian og Grogu. Hva het Kinas siste keiser?
10: Pass.
8: Pui. Suang Tong, altså riktig der. Hva slags... Vi rakk bare 9.
13: Det var hett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det jo knallbra. 1000 kroner gavekort, men en riktig unna 10 000 da, Katarina.
10: Oi, oi, oi. Ja, men det var jo ikke verst da.
8: Nei, nå var det god. Det var veldig bra.
14: Ja, ja, ja, ja. Nei, men du sådde et frø, og du får høste etter hvert en liten premie til deg. Og lykke til i hagen i dag.
10: Tusen, tusen takk.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
13: Skal du sette på en låt på fest i sommer, så det den dagens frokostgjest står bak. Eirin har sunget den på Ladies Night.
8: Yes.
13: Dup, dup, dup, dup. Var det sånn det gikk?
8: Nei.
13: Hvordan går det?
8: Mye bedre enn det. Hendene opp i luften.
13: Jeg øver den inn med mitt bryllupsband, og kanskje viktigst da, fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Hør her. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa, verdens beste fotballspillere, skriker din sang. Hvordan det å høre dette?
17: Nej, men det jo helt makeløst.
13: Ja.
17: Ja, otroligt.
13: Og denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
17: Ja, så klart.
13: Ja, den det.
14: Eller sannheten at
17: den... Nå den det.
14: Ja, for den jo kanskje, for veldig mange har først oppdaget den nå de siste årene, men hvor gammel den egentlig?
17: Den, ja, 2013 släppte vi den.
13: Ikke sant? Ikke sant?
17: Eller 14 kanske det var.
13: Ja. 12-13 år gammal, skrevet av Joakim i gruppa Kent, för de som känner till Kent. Hvordan är det att sitta i Norge nå och snacka om en gammal låt?
17: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
13: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
17: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom i, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just i Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket, ja. Så det är ju nu det händer, jag är hur peppad som helst.
14: Ja. Det, alltså, den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig i det, och du tror, man tror liksom åh, nå sier det noe koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej. Imorgon är du glömt. Det är nå som gäller.
17: Ja. Ja, men det är lite så det är ju. Vi kan inte hålla på och tänka framåt för mycket. Då blir inget kul.
13: Ja, för varför funkar den så bra på fotbollsfeste och i garderoben till landslaget, tror du?
17: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet, och sen, men sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är ju det.
13: Ja.
17: Som är en bra line.
13: Tänkte du att det här kommer bli en fotbollåt?
17: Nej.
14: Ja, men du går ju här, du är ju i rött, vitt och blått idag.
17: Ja, ja. Ja, jag har tagit en jacka till ert hylla.
18: Du fjäskar med
17: jag
18: oss.
17: Jag fjäskar med er. Ja.
13: Ja. Det ordet lärde du akkurat.
18: Ja, det gjorde jag. Jag tar en liten skavlan och lägger lite om.
13: Och vad tyder det? Vad betyder det?
18: Smiske.
13: Smiske, ja, smiske. Fjäskar.
17: Ja. Ja. Nej, det var faktiskt inte meningen. Men sen insåg jag det här, och nu ska jag ha på mig den här jackan jämt.
13: Petra Marklund, featuring det norska herrlandslaget i fotboll. Vad syns du om sångstämmorna på landslaget här, Petra?
17: Förlåt, nu fattade inte jag.
13: Vad tycker du om sångstämmorna? Alltså hur
17: älskar.
13: Ja, men är de goda att sjunga?
17: Sång handlar alltid bara om känsla.
13: Ja, ikke sant? Och det är mycket känsla här, det är tydligt.
17: Ja, men det är ju häftigt.
14: Du, det är moro, du sitter här med telefonen. Du kan faktiskt hela tiden checka hur många som strömmar din.
13: Ja.
17: Jag fick en fråga förut om streaming och så här, om jag, hur viktigt det är med statistik, och jag bara, va? Det är väl inget. Men nu när du frågar så insåg jag att jag har ju faktiskt alltså vi har ju, artister har ju en egen Spotify där vi kan se allting från andra sidan liksom.
14: Oh. Ja. Då kan du säga att akkurat nu är det någon i Burundi som.
17: Ja, i april så såg jag att det var en tydlig peak på den här låten. Så det kollade jag ju nu här med er. Ja.
13: Håland-peaken som kommer tydligt.
17: Och jag tänker att det var Håland.
13: Ja, ja, ja. Petra,
17: tackar dig, Håland.
13: Yes, Petra är klar för att turnera i Norge i sommar. Och då blev med bland annat ny musik. Den här för exempel.

0: hjärta är en rebell.
1: Feelgood, ja, ikke sant? En
2: orolig själ som är här.
1: Ja, ni har en väldigt orolig själ.
0: Ja, har vi det? Låt oss bli bättre känt med Petra Marklund, för vem är hon egentligen?
3: Morgon. Revolveren.
1: Ja, da blir det en del snabba spørsmål og snabba svar. Så vi starter. Du står i planken gjennom hele musikkvideoen til låta som vi akkurat hørte. Hvor lenge står du i planke?
4: Altså jeg kan si at jeg stod jo hele dagen i planke, for vi gjorde jo en videoinspelning med det hengde ringer, og det var alle mulige greier. Og sen så var det plankan tre ganger i rad. Så den der gangen var jeg så sjukt trøtt.
0: Ja,
4: og hvor lenge? Jeg dog der på riktig, kan man si.
0: Hvor lenge klarer du å stå sammenhengende?
4: Nei, men da, låten er liksom litt over tre minutter.
1: What?
2: Okay, se her ja. Men hva var din favorittreningsøvelse?
4: Min favorittrening den er, jeg gillar planken.
2: Okay, ja. Ja.
1: Men Petra Marklund, tidligere kalte du deg september. Hvorfor akkurat den måneden?
4: Jeg født i september.
1: Ah, okay. Logisk.
0: Hvis du måtte kalt deg, byttet artistnavn igjen og nå oppkalt deg etter en annen måned, hvilken måned ville det blitt?
4: Juni kanskje.
0: Juni. Hvorfor?
4: Jeg tykker det fint.
2: Ja. Hvilken bil kjører du?
4: Passat.
2: Passat. Ja. Ja.
1: Praktisk. Ja. Hva gjør deg forbannad?
4: Jeg blir svinarg på massa maktgalninger i verden.
1: Oh. Ja.
4: Knas.
1: Here, here.
4: Ja,
0: men
4: ja,
0: når
4: slutar där.
2: Ja.
0: Det motsatte då.
2: Det aner oss väl
0: snart. Jag känner. Men när piker livet, när är livet på det bästa?
4: När livet är på det bästa, då dricker jag ett glas champagne och äter hummer.
1: Mm. Oh, fick en av våra bästa vänner Petra, samma med mig.
4: Ja.
2: Och vem var den sista du sände en SMS till?
4: Det var nog min festman.
2: Ah, ja. Festman.
1: Festman, vad betyder det?
4: Alltså, vi har inte gift oss, så det är därför jag säger så.
2: Ah, förlovats på norska.
4: Ja, vi har förlovats.
2: Ja, ja. Festman.
0: Suss, suss, puss, puss. Vad bör Petra Marklund passa sig för på norsk restaurang? Det ska vi finna ut av nu, för damen bak händerna mot himlen är här alltså fortsatt. Har blivit megastor i Norge på kort tid, da, med en 13 år gammal låt som tar extra av nå. Men forstår du alt på norske restauranger, Petra, tror du?
4: Nei.
0: Nei?
2: Har du vært ute og spist?
4: Jeg har vært ute og spist.
2: Hva ble det?
4: I dag, mener du?
2: Ja, nei. I går, for eksempel, på restaurant?
4: Ja, men da var jeg på flygplatsen.
2: Oh, ja, okej. Okay.
4: Ja, okay. Men da åt jeg noe, fast det var ikke i Norge.
0: Nei, ok. For nå har du kommet til norsk restaurant, og la oss da teste deg i gameshowet.
3: Munngott. Eller munnott. Nei.
0: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer kypare. Først.
1: Kypare Bjørn.
0: Ja. Kypare Bjørn serverer ja. Først. Bra.
2: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
4: Tyttebærskum?
2: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
4: Ja.
2: Ja, du vil det.
0: Ja.
2: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
0: Ja, det ikke dum.
4: Gud, hva godt.
0: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
1: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
4: Nei.
2: Hvorfor ikke?
4: Målt, nei. Jeg vet, frost. Frost. Låter kaldt.
1: Groda pudding med talltrast ganache.
0: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
2: Nei, det vil du ikke ha.
0: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
2: Ja, pinsvinbolle med nypisket krem.
4: Pinsvinbolle?
2: Ja,
0: ja, det høres jo godt ut.
2: Vil du ikke ha det?
4: Fast jeg tror ändå at det låter godt nu når du sier så her.
2: Jeg har ikke smakt det. På svensk er det igelkottbulle med nyvispet grädde.
0: Ja, og det vil du ikke ha. Nei,
1: det er riktig.
0: Nei. Vi må ha dessert til Petra Marklund til slutt her, Eirin. Kjekkere, har du noe til slutt?
1: Kypare, det ikke det kypare, det heter på svensk? Ja, kypare.
4: Servitør.
0: Ja.
1: Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekornis.
4: Ekornis?
0: Åh, så godt.
4: Ja.
0: Du tar det. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
5: Ekorreglass.
4: Ja, gott. Ja.
0: Okay. Petra Marklund, god sommer i Norge och lycka till på norska restauranger primärt, men där för där klarar du dig bra alltså.
4: Ja, men vad härligt. Ja. Jag har god aptit. Ja.
1: Et av de største ilandsproblemene skal ikke lenger være det, for hvis du som meg og typen bruker veldig lang tid inne på alle apper, ja da, jeg ser ikke bare på linjær, så skal vi få noen gode TV-tips nå som vi bare kan ta med oss videre med en gang.
0: Ja, for tipset er jo egentlig å se linjært, for da har du ikke noe valg.
1: Ja, det er sant, og det er alltid veldig lurt da. Ja. Men Vidar Lill var på gullruten, spurte kjendisene, for eksempel Mats Hansen, Else Kåss og aller først Jon Almos da. Hva ser du på TV?
6: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spille, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
7: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
8: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
7: Det er en sånn mørk humor, eller helt, sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetset på nett av mannsjåvinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så er jo skuespillerne der helt fantastiske.
9: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
10: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
9: Så har jo Harry Hole i bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftlig, hvor som er sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.
2: Vi har hørt jo nettopp at Else Kåss Furuseth sa at det hun gledet seg aller mest til å se på TV, det var hotellet til Tuva og Ronny.
0: Ja.
2: Ja, som veldig mange har hatt glede av å se, men ja, som de kommenterer selv, det er helt surrealistisk. De har faktisk mer sett enn Eurovision.
0: Ja. Det er heftig.
1: Ja. Nei, men det er koselig.
2: Ja. Veldig, veldig bra at nordmenn, som VG skriver her, nordmenn heller ville se på Tuva og Ronny på hotelljakt i Hellas enn Eurovision-finalen. Og vi hadde det jo på besøk her, og i den anledning så har vi en liten ekstra prat her med dem, fordi vi lurte på, siden de har så mye sydenerfaring, hvordan starter en drømmedag på sydenferie?
11: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
12: Men, dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
11: Vi sovet til sånn 12.
1: Oi, nei. Jeg blir gal.
12: Men jeg var jo i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8.30-9 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her er åpenbart hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres til begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møtt det,
11: du må rekke frokosten på hotellet ja. Og så spise frokost. Ikke dvele for lenge ved den. Komme seg til stranda. Ut. Og så er det viktigste ny strand hver dag. Hvis du har mulighet.
1: Oi, hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
12: Det er også. Det var også en overgang i vår relasjon. Men det må si at der har faktisk Tuva et poeng. Da. Sånn som vår første Hellasferik til Skiatos, som er øya med 50 strender.
1: Ja.
12: Og da er det jo dumt å ta kun bystrander hver dag. Så da begynte vi å ta... der går det badebuss! Så surrer vi rundt til ulike strender, og en dag leider vi bil. Og det er nok ikke alle strender. Det gøyeste i Hellas er å komme til en ny strand og si sånn, er det taverna? Det er en liten taverna. Ja. Det er en liten taverna. Og da vet du at det blir både bading, rolig stemning, og på et tidspunkt skal du bare labbe inn på den tavernaen og spise lunsj, så skal du si, en myt og stakk.
1: Ja.
12: Og så drar Tuva Fellmann fram kortstokken, og da er vi i gang.
2: Mytos er altså den greske mest kjente ølen.
12: Ja,
2: og kortstokk, hva slags spill er det som gjelder?
11: Da er vi, altså idiot er jeg jo veldig glad i. Men så kan vi også spille liksom, egentlig alt mulig annet også, men jeg synes jo også spille ljug er veldig gøy.
1: Ja! Det er en gammel klassiker.
11: Ja, det er en god gammel klassiker, og det er kjempegøy å spille!
0: Ja, for det er vri otter bare at du ljuger med hva du har, er det sånn der?
11: Ja, men du legger kortene ned, og så skal du si hva du har lagt på.
0: Ja,
11: jeg legger
0: jeg på
11: sparotte, og så skal du... Ja, ikke sant, der er Ronny veldig dårlig.
12: Så det fortsetter til. Men også har vi også faktisk investert i Yatzy.
11: Ja,
12: og Yatzy er jo kjempegøy å ha med seg på tur.
11: Er det?
12: Ja, ja, det, ja Eirin, det er
0: det. Det er det, Eirin.
12: Ja, det er kjempegøy. Ja.
1: Okay.
12: En liten myt og sånn Yatzy der, og så sitter du og ser ut på havet. Da er livet ganske så perfekt, og da trenger man ikke så mye mer.
0: Nå er det altså bare drøyt 3 uker igjen.
3: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 22 dager igjen.
0: Tre uker og en dag til fotball-VM begynner, og en snau uke etterpå så det altså Norge-Irak I Boston, den første VM-kampen for fotballgutta siden, altså på 28 år. Og vi har to billetter til den kampen som kan bli dine. Det ellevilt, spør
1: ja,
0: meg.
1: Ja, det reise, det opphold, det til og med transfer fra flyplassen, altså. Vi har tenkt på alt.
0: Alt ligger der.
1: For at du skal få en drømmetur.
0: Ja, og du kan altså få lodd I potten. Det 1. juni, altså om halvannen uke, den mandagen når vi møter Sverige for øvrig, at vinneren trekkes. Og hvis du vil ha lodd, da, så må du gå inn I Alt for Norge, nei, inn I Lyden av Norge-appen.
7: ja. Alt for Norge-appen. Det morsomt.
0: Det ikke dum den, den bør vi egentlig bytte navn på. Når du hører Alt for Norge, en snutt av Alt for Norge låta her på P4, gå inn I Lyden av Norge-appen og registrer deg, og så kan du registrere deg hver gang du hører låta for å få flere lodd I hatten.
1: Ja, så må du bare ha det litt top of mind da, Alt for Norge-snutten, hør etter den. Men vi kan jo høre hva landslagssjefen syns om den låta der. Det Erik Solbakken som spør her.
5: Nå som du har tatt Norge til et mesterskap, hvor mye Alt for Norge tåler du å høre?
13: Jeg tåler den med jevne mellomrom.
5: Har du hørt på den selv? I bilen?
13: Nei, det faktisk ikke. Der går grensen. Det ikke sånn at jeg leite og satt på den.
1: Ja, det snutten du skal høre etter altså Alt for Norge, når den plutselig da kommer på P4. Skynd deg inn I Lyden av Norge-appen og registrer deg der.
0: Trenger ikke vente så lenge faktisk, lite hint.
1: Jo, lite hint der, men bare for å ta det når vi først inne på landslagssjefen, det som Ståles favoritt, det dama som var hos oss I dag.
13: Den som jeg faktisk la inn, det var jo den svenske henderne. Den la inn, den gir jo... Noen hva heter det?
5: Assosiasjoner.
13: Fra garderoben.
2: Skjer. Hun har hatt hits I 6 forskjellige 10 år.
0: Tenk på det.
2: Det jo meget imponerende, og I tillegg så har hun som feirer 80 år også, ja, har hun fått en Oscar? Det hadde jeg glemt I farta, men det har hun. Beste kvinnelige hovedrolle I Moonstruck.
1: Jaha.
2: Men det kanskje en annen film hvor dere husker henne bedre?
1: Nei, jeg bare
2: sier. Bestemor I...
0: Ja, Mamma Mia.
2: Abba-filmen. Mamma Mia, helt riktig. Ja. Hun har jo altså da hatt utrolig mange hits for de som prøver å komme på et par av dem, så har hun fått litt hjelp.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Gerd Karin Engdahl?
1: Ja.
2: Det Steinar Sjofel som ringer fra Miljøverndepartementet.
1: Jaha.
2: Vi utreder en plan for en vindmøllepark utenfor Smøla.
1: Jaha.
2: På Ertvågøya, hvor du har gården din, ser ut til å være et veldig godt alternativ for det. Og jaha. Det ser ut til at du eier ganske store områder.
1: Jeg gjør nok det.
2: Nærmere 5000 mål eller der omkring?
1: Ja, 4 rundt omkring.
2: Det tilfelle at det ikke lenger noe gårdsdrift på disse arealene, ikke sant?
1: Nei, ikke foreløpig, nei.
2: Nettopp, for der bør jeg jo da...
1: Ja, vi har jo dyrkamark kring huset, altså.
2: Ja, for å si det rett ut, dette området kommer vi til å forsyne oss av for å lage vindmøllepark.
1: Nei, det har jeg ikke lyst til.
2: Det jo da dessverre ikke opp til deg, men mer opp til oss hvordan vi prosjekterer dette her.
1: Ja, det skjønner jeg. Har mange vindmøller dreier det seg om det her?
2: Ja, det vil jo være rundt en 70 vindmøller.
1: Å, herlighet, hvordan kommer det til å se ut i det fine området her?
2: Ja, altså, vi må jo hugge hele området for å rydde plass da.
1: Du, det her det er galskap. De rasser jo hele garen min, og så...
2: Jo, du vil jo det, for det må jo snauhogges over hele her, og du vil jo få tilbud om å beholde noe av den veien på området.
1: Ja,
2: der.
1: Det er jo ingenting.
2: Vi lar også deg få velge om du vil ha hvite eller grå stolper på vindmøllene.
1: Altså, må jeg ta standpunkt til det her og nå? Det her kommer tredende over høy på meg.
2: Ekspropriasjonen, den vil være et faktum.
1: Den vil være et faktum. Det kan ikke jeg gå imot.
2: Nei, altså det blir jo en svært liten kvinne som er deg mot den store staten som i dette tilfellet er meg da.
1: Ja.
2: Så du vil få en stor vindmøllepark rett i husveggen?
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Og siden dette etableres på det som egentlig er din grunn, så vil det også følge med et vedlikeholdsansvar for deg.
1: For dere, ja.
2: Nei, for deg. Så det innebærer da altså ukentlig smøreansvar. Du må gå med oljekann og smøre disse vindmøllene.
1: Hvem er det jeg snakker med?
2: Jeg heter Steinar Sjofel. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si her.
1: Nei, det vet jeg ikke heller.
2: Kanskje jeg rett og slett skal røpe at det er Janne og Eva som har tipset P4 om at... At du er fryktelig glad i naturen rundt gården din.
1: Ja, det kan jeg være. Og dyr i måla.
2: Gerd Karin?
1: Ja.
2: Ha en ordentlig fin dag, du.
1: Ja, takk. Lige på det.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hei, det er vel.
2: Ja, det er Tommy fra Reisegiganten som ringer. Du skal jo reise en tur til Spania. Og så var det spørsmålet, for hvordan er det du staver etternavnet ditt?
1: H-A-A-R-R.
2: Ja, for her mangler det jo en R. Det er stavet H-A-A-R. Og dermed så vil jo ikke den billetten være gyldig.
1: Nei, men jeg sendte jo mail til dere.
2: Men i dette tilfellet så er det jo du selv som i bestillingen har skrevet feil.
1: Men det er ikke mer som har bestilt, det er de kameraterne som har bestilt det.
2: Hvis navnet ikke stemmer overens med passet, så vil du jo ikke slippe inn, ikke sant?
1: Men det kunne jo sagt ifra litt før da, jeg tenker meg 2 dager til å reise nesten.
2: Ja, men det er jo ditt ansvar å kunne stave ditt eget navn.
1: Da kan jeg bare droppe turen, er det du sier?
2: Det du kan gjøre er at du kan kjøpe en ny billett.
1: Det blir 2000 kroner bare på noen dritt.
2: Ja, eller den koster jo litt mer nå da, så det blir cirka 4000 kroner.
1: Ja, takk skal du ha. Men kan jeg avbestille den for penger igjen da?
2: Nei, for den er jo ikke på deg, den billetten. Den navnet er jo stavet feil, så den er jo ikke registrert på deg.
1: Nei, men det må jo gå an å si litt lengre før ifra.
2: Jeg kan jo ikke reise tilbake i tid for å si det sånn.
1: Nei, jeg driter hele tiden. Jeg er student, jeg har ikke drevet full av penger.
2: Nei, men det er jo da et avbestillingsgebyr.
1: Ja.
2: Det er på 2000 kroner.
1: Jeg får finne ut av det selv.
2: Det som er viktig er også at vi får gitt en beskjed til den spanske ambassaden om at det har oppstått en misforståelse om dette navnet. Snakker du spansk?
1: Nei, ikke mye.
2: For du må nesten lese inn en erklæring som jeg kan spille av for den spanske ambassaden. Men jeg kan hjelpe deg, så du kan bare gjenta hva jeg sier.
1: Så tidlig på morgenen?
2: Så tidlig på morgenen, ja.
1: Jaha.
2: Me llamo David André Arr.
1: Me llamo David André Arr.
2: No tengo mucho dinero.
1: No tengo mucho dinero.
2: Estás comiendo boca?
1: Estás comiendo boca.
2: Ahora no me duele la cabeza.
1: Ahora no me duele
2: la cabeza.
1: La cabeza.
2: O Macarena.
1: Nei, jeg driter det.
2: Men du høres jo ut som en spanjol selv, da.
1: Jeg synes ikke det er bra, men jeg får...
2: Men du vil kanskje gjerne reise sammen med Stål og...
1: Jo da.
2: Det hadde jo vært heilig om det bare var en spøk.
1: Jo da.
3: Om det bare var P4 som ringte, for eksempel.
1: Ja.
3: Uff. God morgen, vi skal hilse deg masse fra Ståle.
1: Jo, takk. Jeg begynte nesten å lure etter det, men jeg, ja, jeg skal få igjen.
3: Få igjen i Spania, kanskje?
1: Ja.
3: Riktig god tur, da, du.
1: Takk, takk.
3: Adios.
1: Adios.

0: Da er vi, altså idiot er jeg jo veldig glad i. Men så kan vi også spille liksom, egentlig alt mulig annet også. Men jeg synes jo også spille ljug er veldig gøy.
1: Ja, som er, det er en gammel klassiker.
0: Ja, det er en god gammel klassiker. Og det er kjempegøy å spille.
2: Ja, for det er vri åtter bare at du ljuger med hva du har. Er det
0: ja,
2: sånn
0: du
2: der,
0: legger
2: ikke?
0: Kortene ned, og så skal du si hva du har lagt på. Ja, jeg legger på sparåtte. Og så skal du, ja ikke sant, der er Ronny veldig dårlig.
3: Så det får jeg til. Men også har vi også faktisk investert i Yatzy. Ja, og det er, Yatzy er jo kjempegøy å ha med seg på tur.
2: Ja, det er det, Eirin.
3: Ja, det er kjempegøy.
1: Okay,
3: en liten myt og sånn Yatzy der, og så sitter du og ser ut på havet. Da er livet ganske så perfekt, og da trenger man ikke så mye mer.

0: Just Might. Det Bruno da, som får deg forhåpentligvis i OK humør en tidlig torsdagsmorgen før klokka har blitt seks.
1: Ja, og ekstra godt humør kan man jo bli når man på ferie, og som vi hørte Ronny og Tuva fortelle om her, drømmedagen. Ja. Drømmemorgen først, og så dagen etterpå. Da, hvordan den på ferie?
2: Ja, og nå får du lov til å drømme deg bort da. Du som hører på, hvordan din drømmedag? Nevne en eller to ting eller sånn som du bare, det elsker jeg å gjøre på ferie. Ja. Fortell oss om det frokost til 1904.
0: Vet du hva, da må jeg bare si, jogge 5 kilometer, det litt sånn der, men likevel, jeg må bare beklage.
2: Jeg er enig.
0: Ja, jogge 5 kilometer før frokost, og så da, med god samvittighet, drikke øl til lunsj. For da går, det et nullsumspill, som det heter.
2: Men vet du hva jeg synes så koselig? Fordi i syden så det jo så varmt, og hvis du våkner tidlig da, så må

0: NSYNC i P4s radiofrokost. Sommeren er på vei, og vi har gledet oss til sydentur allerede. Ronny og Tuva var her innom og fortalte i går om den perfekte sydendag, men hvordan er den egentlig, er vi nysgjerrig på i dag?
1: Ja, jeg tror ikke den begynner sånn som hos dere med trening hos Ronny og Tuva.
0: Nei, de sa jo ikke noe om det.
1: Ikke så mye, tror jeg. Men så løpeline, hun er mer på deres nivå her. Joggetur, bading, gjerne snorkling og dykking, god mat og drikke, og nyte et glass til solnedgangen. Det er jo en slags femretters, vil jeg si.
0: Ja. Vi kan dra på ferie sammen med løpeline, vi.
2: Man må bli som et barn og kjøpe seg snorkelutstyr og sånne dykkebriller, sånn at man får se hva som er så fint under vann, og ha en liten bademadrass der som du kan ligge og dunen på. Sånn.
0: Ja, med sånn gjennomsiktig vindu i.
2: Ja. Jeg blir helt Eirin 8 år på ferie. Ingenting slår en frappe. Iskaffe med en klunk Baileys på solsenga, er det en som sier her. Har dere fått med dere espresso martini hack på flyplassen?
0: Nei,
2: det er noen virale TikTok- og Instagram-videoer hvor du går på Starbucks, så spør du om å få iskaffe, bare kaffe med masse isbiter. Så går du tax-free, så kjøper du mini-vodka og mini-kalua, så klunker du det oppi, så tar du litt sukker, så rører du det ut, så har du espresso martini på flyet.
0: Den er genialt.
1: Ikke spør om du får lov til å ta den med inn.
0: Nei,
2: det ser jo ut som iskaffe.
0: Ja, ikke sant, og ikke pust på betjeningen heller. La oss dra til Indre Østfold og til deg, Martin Eksmelk. God morgen.
3: God morgen.
0: Vi er i Rakkestad, men la oss heller dra til syden. La oss som vi er der, Martin, og når du er der, hva er den perfekte dag i syden?
3: Nei, når vi er ferdig med frokost og en svart kaffe, som vi alltid har, så er det jo en tur på stranda. Og det er for så vidt helt greit å dra dit, men jeg vil gjerne slippe å være der hele dagen.
1: Ja vel.
3: Så da trekker jeg meg helst litt tilbake, kanskje til en liten bar med utsikt. Og så en kald øl med litt døgg på glass og en fin skumkrone.
1: Se her. Har du noen gang vært til sted med en sånn swim-up-bar?
3: Nei, det har jeg ikke.
1: Det må være perfekt for deg, for da har du liksom ikke stranda, liksom, men med basseng, og så svømmer du på andre siden, og der er det servering.
3: Ja. Det hørtes veldig kjekt ut. Ja.
0: Skumkrone også, du maler vakre bilder her, Martin. Når blir neste gang du får oppleve dette i virkeligheten?
3: Det blir september.
0: September? Perfekt, etter norsk sommer.
1: Og hvor går turen?
3: Vi skal helt sør i Spania til et nytt sted, på en sånn bedriftsleilighet som vi har fått låne sammen med venner.
2: Deilig!
0: Herlig.
1: God større.
0: Ha en fin dag. Takk skal du ha, Martin. Hvordan er den perfekte sydendag? Er du enig med Martin, eller har du andre innspill? 1904. Start med frokost.

0: God morgen, eller som denne karen sier...
1: Jeg har ikke noe lyd, Klara Bjørn, du skal, kan fikse det.
0: Jo, men da, jeg kan si det. Ja. I dag er det snakk om Yoda-dagen. En dag der Stockholm på rekkefølgen på ord du skal snakke rart Yoda gjør.
1: Å, herlighet.
0: Og i dag, fem kjappe om romvesen det blir.
1: Ja.
0: Eller som han sier...
2: Away with your weapon, I mean you no harm. Looking. Found someone you have, I would say.
1: Hvorfor snakker han sånn?
0: Ja, han har vel en, er det en form for dysleksi eller sånt da?
3: Ja. Åpenbart.
0: Jeg vet ikke.
3: Han har jo tydeligvis ikke gått på skolen, han er Yoda, men dette universet som vi da skal til, det er ukjent for meg, det må jeg bare si ut til.
0: I hvilke filmer er det vi møter denne Yoda? Som snakker litt, i litt merkelig rekkefølge men nok, er veldig, veldig smart, tror jeg egentlig.
3: Ja, men det blir ikke fem kjappe om det universet. Det blir fem kjappe om romvesen.
0: Ja,
3: det og det gjorde... kan jeg mye om.
0: Det gjorde det mye lettere plutselig. Ja.
1: Okay.
0: 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell i hvilke filmer er det vi møter denne Yoda.
1: Yoda.

0: Maria Magdalena på P4 på vei inn i festivalsommeren.
1: Ja, og festivalsommeren er lang, og dere har kanskje ikke lagd alle planer på hva dere skal få med dere enda, og derfor så har jo vi nå lagd planer for hverandre.
0: Planer for hverandre.
1: Gode venner som vi er.
0: Ja, ja, håper jeg at det er gode venner, at det er gode tips, det er ikke noe fjas. Vi har funnet gode tips.
1: Ja, jeg også. Nå kommer det forslag til festivaler som hverandre kan delta på, og da starter jeg med deg, Øystein.
0: Ja, det er spent.
1: En festival da, basert festival. På en av dine tre skavanker. Da.
0: Ja, selvfølgelig. Er det lommetørklefestivalen?
1: Nei.
0: Da, er det rødt hårfestivalen?
1: Ikke roast deg selv nå.
0: Ok.
1: Her er det mer å ta. Er det det å være skjevhendt? Er det fargeblindheten, eller er det skallaheten? Hva velger du da?
0: Det jeg har mest lyst til å dra på av det, er jo venstrehendt festival.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Og det andre du sa?
1: Fargeblindhet eller skalla?
0: Ja, det er veldig interessant. Fargeblindhet.
1: Det er ikke det, eller hva er det da?
0: Er det skallafestival?
2: Ja, gratis øl for alle flintiser.
0: Ja!
2: Det var festivalen Baldfest erbjuder på en pub i London.
0: Fantastisk!
1: På en pub i London! Ja. Det er gratis øl for flintiser.
0: Ja!
1: Og dette her er ikke tull. Det Nei. Er i samarbeid med et hudpleiemerke for skalla menn, og de vil altså fjerne stigma over det å miste håret sitt, og de tilbyr også på denne puben, ikke bare gratis øl, men også å fjerne det lille du har av fjon, for å stå sammen, og det er klart at dette kan være sårt, men hvis du står sammen med en gjeng som bare er skalla, og du får gratis øl.
0: Ja, men er det sånn hudpleie som gjør at det vokser ut også? Er det det,
1: det
0: som er,
1: tror jeg dessverre ikke, kanskje.
0: Okay.
1: Jeg vet ikke.
0: Ok, men gratis øl, det er fantastisk.
3: Ja, seriøst, flintsteik også, eller?
1: Det er godt mulig.
3: Ja. Nei, men vi må få et par gode anbefalinger til festivalet straks.

0: Sommeren på vei. Friskis på P4. Det var Kjartan og Astrid.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi hørte akkurat Friskis låta, og her en annen Friskis, nemlig Ruth Strand. God morgen, Ruth.
3: God morgen.
2: Og vi kommer til Børsa vest for Trondheim, mellom Trondheim og Orkanger der, og fortell hvor mye du går hver dag.
3: Nei, jeg prøver å gå cirka sånn 10-12 kilometer hver dag.
4: Imponerende. Går du alene? Går du med hund? Hører du på podcast?
3: Jeg går alene og hører på P4.
0: Riktig svar det. Da blir det et bonuspoeng.
4: Du varmer mitt hjerte, og du har allerede kvalifisert deg til 10 000 kroner.
0: Ja, det tror jeg.
2: Grunnen til at du har kvalifisert deg er jo at du vet hva oolong, Darjeeling og matcha er eksempler på. Hva er det?
3: Ja, te.
4: Det er riktig. Da får vi se da. Da har vi 10 spørsmål, og så hør på det her. Hvem var det?
3: Men Down Under.
4: Men at Work. Ølmerket Guinness irsk, skotsk eller engelsk?
3: Irsk.
4: Irsk er riktig. I hvilket fylke ligger Nordkapp?
3: Boms.
4: Finnmark. Hva slags skapning er en harr?
3: Fisk.
4: Fisk er riktig. Hva slags farge er skarlagen?
3: Pass.
4: Sa du pass?
0: Ja.
4: Rød.
0: Ja.
4: I hvilken filmfestival deles gullpalmen ut?
3: Cannes.
4: Cannes er riktig. I hvilken del av Storbritannia ligger byen Londonderry?
3: I London.
4: Nordirland. I hvilket svensk len ligger Strømstad?
3: Pass.
4: Vestra Götlands len. Hva heter den norske kvinnen som var med på å skrive Eurovision-vinneren Baranga? Ja, Baranga.
0: Bangaranga.
4: Bangaranga.
3: Pass.
4: Ja, Anne Judith Stokkevik, hvem er som vet det? Hva er musikeren?
0: Bangaranga!
4: Anne Judith Stokkevik!
0: Ja, men det er jo bra jobba, Anne Judith Stokkevik, da, som skrev Bangaranga, som vant Eurovision, men det navnet må sette seg litt over tid. Men her, 1, 2, 3,
4: ja!
0: Det er jo Bangaranga for deg, Rutt, og 1000 kroner da, i gavekort.
3: Ja, men det ikke verst, vet du.
4: Nei. Det ikke verst. Godt jobba.
3: Nei. Holdt du da? Det var litt mange vanskelige spørsmål.
2: Enig. Ja, jeg skal be de som lager spørsmålene ta seg sammen.
4: Smekk på lanken.
2: Ja, ja.
3: Rutt. Ja, så gjør det du.
2: Rutt, veldig hyggelig at du er med deg. God tur i dag.
3: Tusen takk for det, og ha en fin dag og kos dere.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen igjen, dere. Ingen av dere, det er lenge siden dere har hatt noen eksamener.
3: Ja, heldigvis, altså.
2: Ja, ikke sant? Og det er så deilig å aldri skulle ha en eneste eksamen noen gang mer i hele livet.
4: Jeg likte det litt, jeg.
2: Gjorde du det?
1: Ja,
4: jeg likte å se de andre var nervøse.
2: Ja, det var det du likte, ja. Sadisten i deg.
3: Så. Du var ikke nervøs her?
2: Nei, ikke så veldig. Men det er jo veldig deilig når det er overstått, da. Hvis du sier du har hatt en muntlig eksamen som du har gruet deg til, og så er du ferdig med den, og så er det greit, og så har du ikke noe mer, og ferien står for døra.
3: Å nei, ikke ring og ødelegg nå.
2: Ikke? Til en som skal bli sykepleier.
3: Nei, dårlig gjort.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Skal vi la være da?
3: Ja.
2: Nei.
3: Ok.
5: Ja,
2: Monika, ja, det er Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
5: Ja,
2: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
5: Ja.
2: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
5: Jaha.
2: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
5: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke gyldig?
2: Dessverre så er det sånn, altså.
5: Og så skjer det også?
2: Nei, det er jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
5: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det er jo ikke min feil.
2: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det jo om å finne en rask løsning, da.
5: Jeg er samme målløs.
2: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende, og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8:30.
5: Det går ikke an det her. Det er helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
2: Hva annet kan vi gjøre?
5: Den er jo godkjent.
2: Ja, men den er godkjent av en som var beruset.
5: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med denne eksamen.
2: Ja. Nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det, sånn at...
5: Men han var jo ikke full,
2: Ja, han var det.
5: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
2: En av to, ja.
5: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
2: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8:30 i morgen tidlig, men at du drikker ganske mye alkohol før den eksamen.
5: Kan du se at jeg?
2: Altså at denne gangen så møter du full.
5: Nei! Men det er så tullig med meg.
2: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
5: Hvem det er så tullig med meg?
2: Høres du som tull?
5: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
2: Du, det kan vel hende at det er P4 som ringer deg?
5: Ja! Herregud, jeg var god!
2: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
5: Herregud, det hele var dagen, altså. Herregud, hvor bra! Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå skulle jeg måtte til ny eksamen.
2: Men du... Kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
5: Ja. Herregud. Ja, det var bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: 104.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Live Karin!
3: Hei, hei!
2: Hallo i luken i en full bil på vei til Frøya!
3: Ja, det er riktig.
2: Og hva skal dere der da?
3: Du, vi skal på et søskenbarntreff i Pinsehelgen.
2: Så koselig da. Og så praktisk for deg, for da har du masse hjelp i bilen til å svare riktig på så mange spørsmål som mulig.
3: Ikke sant. Var det Lars vi skulle slå med 9?
2: Lars har 9, ja, det er helt riktig. Hvem er vi da? Skal du fortelle hvem som er i bilen?
3: Ja, det er min mann, Lars Christian, og så er det min bror, Roger.
2: Ok, så Lars skal prøve å slå Lars med andre ord, sammen med brutaren. Vi går i gang med 80 sekunder nå. Vi har opp mot 15 spørsmål og lurer først på i hvilket land ble prinsesse Athena født i 2012?
3: Sverige, kanskje?
2: Danmark. Hvilken by er Danmarks tredje største og den største på Fyn?
3: Borus.
2: Nei, det er Odense. I hvilken by ligger torget Odenplan? Stockholm. Det høyeste punktet i Stockholm heter Høgdalstoppen. Er den over 100 meter?
3: Ja, tror vi.
2: Ja, 102. Hva heter fornøyelsesparken på Djurgården i Stockholm, grunnlagt i 1883?
4: Aldri ikke.
3: Nei, vi må passe.
2: Grønalund. Hvem grunnla Marseille? Var det grekerne, romerne eller kartagerne?
3: Kartagene.
2: Det var grekerne, ja. I hvilket fylke ligger Hamarøy?
4: Nordland
2: er riktig. Hvilken Nobelprisvinner vokste opp på Hamarøy?
4: Knut Hamsun
2: er riktig. Hva var hans døpenavn? Ja.
3: Nei, det vet vi ikke.
2: Knut Pedersen. Til hvilken 80-tals filmsang? Ja, den rekker vi jo ikke engang. Det blir mange kokker i bilen der nå, Liv Karin.
3: Ja, så ble det mange rare spørsmål.
2: Ja, det beklager jeg altså. Men det ble jo en riktig til hver av dere da.
3: Ja, det var bra.
2: Tre totalt, og det som er flaks for meg nå er at dere er så mange i bilen, så da kommer vi til å høre klappinga fra bilen din nå. Er ikke du som kjører da?
4: Vi kommer jo ikke ut av Norge engang.
2: Jeg gjorde ikke det på 80 sekunder.
4: Jeg var snartur i Stockholm.
2: Ja, men klappinga er godkjent. Jeg hørte den i bakgrunnen der. Kjør pent videre.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det. Og det er Lars da, som vinner i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
5: Elektroimportøren.

0: Drive-by og train i midt i trafikken, hvor jeg har funnet alle tingene jeg trengte til i dag.
1: Oh, ja.
0: Og den konklusjonen kommer jeg jo ofte frem til, for jobben må jo gjøres ganske ofte. Jeg pleier før jeg går ut om morgenen, så må jeg sjekke da. Vi har jo sånne nøkkelkort.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn strikk som jeg må ha rundt halsen.
1: Ja.
0: Jeg pleier ikke å gå så mye med det når ikke jeg er på jobb.
1: Nei.
0: Så må jeg ha en fast plass til det. Lommebok.
1: Lommebok. I dag, da jeg skulle gå, så vi har vel seks paraplyer hjemme. Jeg fant ingen av dem.
0: Ved siste opptelling hadde vi seks.
1: Kan være at vi har vært ute og lagt dem fra oss rundt omkring, men akkurat da jeg skulle gå i dag, så var det ingen akkurat der hvor jeg så i hvert fall.
0: Nei, har dere ikke et... For vi har sånn paraply, sånn, ikke stativ,
1: nei.
0: Men... Ja, det er egentlig en gammel høy blomsterpott som vi brukte på uteparaply.
1: Nei, vi har sånne små paraplyer, ikke sant? Sånne bittesmå sammenfoldbare, som man skal da henge på et eller annet sted hvor jakker henger eller noe sånt. Men nei, så de er alltid borte når jeg trenger dem.
0: Ja, så i dag regnet det jo da du skulle på jobb, og du gikk uten paraply.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ender du ikke da opp med å gå innom type 7-Eleven og kjøpe en? Fordi jeg kan aldri investere i en sånn flott paraply med monogram.
1: Nei, det går ikke.
0: Det kommer til å bli borte med.
1: Nei, det hender veldig. Men heldigvis så hadde det akkurat sluttet å regne da jeg passerte Narvesen kiosken som ligger på vei til jobb.
0: Ja.
1: Så da slapp jeg å bruke de 99 kroner i dag også.
0: Ja, men på den andre siden, da hadde du hatt 7 paraplyer da, hvor du fant en. Det er nøkler for eksempel, er jo også veldig fort gjort å glemme, selv om man jo vet at det kan jo bare montere på en sånn liten, så kan du og så svarer den. For eksempel, vi bruker mye tid på å gå rundt og lete etter ting vi bruker hele tiden.
1: Ja.
0: Det vi lurer på er, hva er det du går rundt og leter etter? Hvis du gidder å dele det, så er det veldig hyggelig. En tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jimmy Boy har lett mest etter, og det har han gjort i over 40 år. Det er en ny kjæreste. Ja, men det er jo på en måte ikke sånn at du glemte hvor du plasserte den før.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, det er ofte grunnen til at jeg ikke finner nøklen i hvert fall. Ja.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller
1: triller. Og jaså, du sender en melding av gårde til Sørlandet.
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Sus fra Erik.
2: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
3: Oh.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

For 20 år siden, over det, godt over det, så var det veldig populært med karaoke hjemme I stua. Da mener jeg ikke karaoke-maskin, men jeg mener SingStar. Jeg lurer på om det var til Playstation. Og det koste vi oss med. Jeg husker også at den låta jeg naila aller best, det var Maroon 5 med This Love. Så derfor tenker jeg alltid på meg selv I min gamle leilighet og den der teite, det teite karaoke-spillet som vi holdt på med hver gang jeg hører denne låta som du får her på P4 akkurat nå.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: I dag har jeg investert i Capo. Hva er Capo, lurer du kanskje på? Spiller du gitar, så vet du det. Det er en sånn klype som man setter på den der gitarhalsen for å... Det er vel for å endre toneart, tror jeg. For jeg vet ikke helt, for jeg kan ikke spille gitar, men jeg har nå bestemt meg for at det skal jeg i hvert fall prøve å lære meg. Jeg skal gi det litt grann tid, og se om jeg klarer å lære meg i hvert fall et par låter. For jeg har alltid drømt om å være gitardame, og jeg finner aldri ut om jeg kan bli henne hvis jeg ikke prøver. Så jeg har i hvert fall kjøpt meg Capo. Det er første steg, og også tegn på at nå har jeg brukt 299 kroner på denne investeringen her. Vi har allerede gitar hjemme. Så da føler jeg at da må jeg i hvert fall gi det litt grann innsats også, så vi får se om jeg blir gitardame etter hvert. Det hadde vært en drøm. Lurer på hvor mange hobbyer vi kaster oss ut i, og hvor mye skrot vi vasser i rundt omkring i de tusen hjem, fordi vi har bestemt oss for at vi skal begynne på et eller annet. Forhåpentligvis kommer jeg i mål nå, altså. Vi skal straks få Bonnie, nei, vi skal straks få Shakira med Underneath Your Clothes, og nå skal vi få Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero, som faktisk er yndlingslåta til mine barn på 4 og 6. Det er litt sært.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Frode Årstad?
2: Ja.
1: Stemmer det at du spiller trommer I et band som heter Bastardized?
2: Ja, stemmer.
1: For tilfellighetene vi hadde til at jeg også spiller trommer I et band som heter Bastardized.
2: Jaha.
1: Og da har vi en liten utfordring.
2: Jaha.
1: Hvordan dere staver det?
2: Vi staver det Bastardized.
1: Ja, det samme som vi gjør det med setten.
2: Ja, riktig. Hvem det dere har holdt på?
1: Ja, vi har holdt på I 7-8 år.
2: Ja, vi har holdt på I 10 år nesten.
1: Ja, dere har holdt på litt lenger, du. Det...
2: Ja, ikke mye, men...
1: Det ikke noe du sier bare for å få litt overtalt
2: på meg? Nei, det helt ikke.
1: Ja, for det klart, et av bandene må jo kutte ut det navnet.
2: Ja, jeg skjønner. Ja, vi har jo akkurat gitt ut skive og greier.
1: Ja, det har vi tenkt også.
2: Ja, riktig. Ja, det har jeg tenkt, ja.
1: Nei, vi har brukt mye penger på å lage logoer og profiler og sånt, så det ikke snakk om at vi kutter ut, skjønner du?
2: Nei, vi har brukt mye penger på det vi også.
1: Ja, det jo lett å si det, selvfølgelig.
2: Ja, like lett for meg som deg, det.
1: Ja, så vi har til og med en buss vi med logoen vår på hele greia.
2: Ja.
1: Du skal vel si at dere også har det, kanskje?
2: Det ikke være frekk, da.
1: Nei, jeg bare spør det.
2: Ja, nei, men det har en ton, så det greit det.
1: Ja, vi har nettopp sendt et brev til patentstyret, så de registrerer det da.
2: Ok, ja.
1: Da det vi som har rettighetene.
2: Ja, stemmer.
1: Men dere har laget en plate, har dere laget en plate og noe greier, eller?
2: Ja, vi ga ut en plate I januar.
1: For I og med at vi har rettighetene på navnet, så må jo dere trekke den plata, da.
2: Ja. Ja, men vi får se på saken.
1: Men dere har vel noen andre navn dere kan bruke?
2: Ja, vi har jo allerede gitt ut skiva, så det ikke så lett det.
1: Men det kanskje lurt at dere skifter navnet nå, da, før dere eventuelt blir kjent?
2: Ja men vi skal ta det med disse andre gutta. Sånn,
1: ja. Jeg må jo bare få spørre deg, men har dere bare tatt det navnet fordi dere har sett oss, eller? Også?
2: Nei, vi, som sagt, så har vi holdt på nærmere 10 år, så...
1: Det har jo vi jo, da.
2: Jeg har ikke hørt om dere... Ja, I stedet var det 7 år, sa du så.
1: Ja, det nærmere 10 år, det.
2: Jeg synes jeg har aldri hørt om noe annet enn som heter det, I hvert fall.
1: Det litt freidig å si at du kanskje ikke har hørt om oss. Vi jo tross alt Bastardized.
2: Ja.
1: Hva slags musikk spiller dere?
2: Vi spiller hard rock.
1: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
1: Men kanskje vi bare skal slå begge bandene sammen?
2: Jeg synes vi gjort det.
1: Så kanskje de spiller det på P4?
2: Ja, ikke sant.
1: Eller kanskje rett og slett P4 som ringer til deg?
2: Ja, men så hyggelig.
1: Med en hilsen fra hele bandet?
2: Ja, men så koselig.
1: Og dette selvfølgelig bare tull.
2: Ja, men det var hyggelig.
1: Lykke til med plata.
2: Jo, takk.